enche me baba ken kan no disema ima dofunum pinmu a wotie mo online dia besma paso se bia ye online ko ana wotie na paso do wasam sama paso bi dia wode befa 0261 333364 0261 333364. Nemo mansan me ken kan no disem no obegya me amako asiwe ya batisi ya na baby apese oja me mame koba sisi ya no eye maata eba senta maata eba senta yi ewa atonsu munako na eben great man palace opa ebi ya nwe nyanyo jye ya wye wenye seche ya wye muja brosuo wensande frichi anasa wensande muwabu emuwa kwa sana wunayin emuwabu ya na akuma ya wye eye ya wye ye siyatika obetumdini yina ako maata eba senta. Ubeti ya friend wa 0243-407019. 0243-407019. 0243-407019.

0: makenkenya wie na ye ya hoboa ye wure nyam ye nimyi ba ye ntie ye ndofo that David anania nya odie fried zibila edia mani ya no pe ba ye ntie ni sese ya
1: me papa commander praise the lord o kede ya miasi enende insu ani yam kenya meti abusia ene ayonkofo nyina echia o baba ya yami adom meso eguso mebo wasemka no hodewru achre ene anom ni abusia fo ya enti ene anom bebre enso achase a omonso eti o ewo streamer Ezebila Ewo apa East Apa Yame Inshaw Yame Emi Kwa Emao Yame Emma Wonsensi From the Piarada Na Ewi Yeno Odun Yankopon na di ne di enyo yambema Emebemo abusua ya fefefe Emebemo abusua ya titre abrempon ene akandifo Papa I really love you.

ensimuyie wate ensimuyie oh bio ensimuyie said your mo pepper pade mame no sana me pene moho moho me de mamo asumji entena wafesu yu so wate ana wafesu yu ne yedi entena wabemo wabemi yasine yesu nyamaye bebi abeda nyobedie nyabifura oh yedie yedie yedie entena wabemo urade mwani nyawu yada ayiri sadie banya oma kwen to bebi ya kweni Sana mnim papa nefa. Oh, sana mnim nefa. Sebadi ya disadi ya banya. O bie kwa yitu bebi ya kwa yini ye. Se din baku ya kwensi ya femu. Mami ma just 3 minutes. Ne jine mu. Fajun juni nyame on. De waye di yama on. Ne mu ase dane fo. Me bemnu niye beken nyame se mu.

kọ kwani frisi fo nko na je kura binu ya mwene mre obaji o manesi wo wate mwene mre obaji wo juma nesi wo mwene mre obaji minus wo umai no obaji esi wo wiza wonkwa mpa ibo gravity aji o minus wo ana onyu hunyi ntira wonkwa mpa ibo biti aji o minus wo baby wa wani swade wono de tofo mani pant wase na ndi anya nwanwa kwa debu wa ya sofu beti enye vision sebe ya umpeni mfobeji ya tumo no eya asafofro ubeti ya ye presadi ya eda eni swadi unu bi vision bibe bada ya sumi bibe ba out

0: bema ah obeba obeti mi anu aduane aye bibia we nya nko he
1: me nya nko
2: decision ya make ya wie jaye
1: me
2: se no
1: na we was it
0: unu aja ba obe party wo fie ho on
1: me nya nko
0: obe party unu aja le be party wo fie ho
1: esi me nya nko Menya
2: maule dinya bana ko na kokon wo
1: ekura
2: se kontombre ni ayi a obeyi obedi ni
1: wono
2: obeyi
1: obeyi
0: baba na sei
1: biye wo ekura se bi odi bi baba
2: na we de na asama ya kan ye wusa obese o se
1: asemi menya nko me me ti ya why menya nko
2: dabi dabi ko di eso
0: ko ajin boni sadi oba emu a
2: enye
0: asemi ya kan wie dada
1: I'm not going to be able to do this.
0: Na se ebia oye bibi boni wo ho
1: ka
0: area for no kra area for no kra be fre wa ka chire
2: na ka
1: ai menya nko enti wo be ye den
2: afia wo nya nko
1: service
2: wo nya nko sen
1: mi hi again service bi
2: e da bi wo nya nko sen
1: menya nko metna he ya
2: ja sa ja
0: 81006 81007 a bua karisi because na na champo onyu bi ya tudi ebua ka osim no mo dan bana ese ni shop na ni bisa ese
3: so bu ba ni ma se keke
0: na fe dia
2: anyu gwasi wo ya se yo ye bisa o se na den ti na wan ya nkwa
1: ada makasa me kwa brochure ana miti obi fie
2: ade wa ye ha me pao
1: Anya mi ami fi
2: na game abona mania wie a woba
1: woba ha

0: Then I Arabia boy, what fight ya check? Odi anantia. Oko hospital way, na oko hospital way. Yama onu bebe bebe wanum. Yama o ya phone cross any area. So I hunto odi a hunto unyabi. Say I hunto mo huna money. Anantia unyabi dia. And they make up for the amount. Yeah, Sebisha for Australia. Sebisha Herbal Clinic, Ewa Hinema Kokobain. Dr. Safu Kufi Abuaji, Openye Kesi. And Eda, Jumo Koyano. Sebisha Herbal Clinic. Hinema Kokobain Station. Wa Udu Yano Bisa. Obia Becho, baby. Obia Clinic, Ewa. Dr. Waha. The man of Quaba, then so no, you would admire no, or she would admire. And I'm saying, you know, now when you're for so or the free so. Mark, when I do, is it? Mark, when I do, Michelle, that bring me cost to your B, now mama, Dr. Akwaba, Dr. Safu Kufi Abuaji, Strabisha Herbal Clinic, and Mark Kokobin.
1: Major Sora,
0: but on a pombo,
1: oh, young coupon, domnum pivo.
0: Oh,
1: Radiatum will be beer, but will be a general dance here, perfect. So be beer, boko, be beer, the danaco, and come.
0: It is a messy. Dog, Fernante.
1: Yo, Emerchia, a dear fool, be beer, or TMB, and I won't find chums that will matem and catch a cacrana. Yes, this own food also, and we in a. Na ni ndika ya dia number ni betu ya ya number ni 0246 97 17 31 0246 97 1731 pa ni ehwe ne kese pa da bia meta akase ahodaso ne bema enti se bema bia wote ho ana nipa bia kura wote ho a ese opebi bi bo ho ban ano no wadwumtofo ne de kase bompaye na da bia mpazo e bompaye nso da bia ne matoto ye wusumase because the enti e ma me kansa ane se o ya se honhom pe enso honam ye mre because obi ho obedware awie was a messer and a mabon pie or ten hour and half an hour, born in Umoviano. And here won't rob you over a wood jarria, a boy who bind. Whom bonny be antimony or by fuentimony, to me be antimony near see if he say. A bill or cry, a tuna drew a nipper dream with jarria druna, a cumbroning in a. Say, be so or what jarria drunas will be two or dra, and yard ye better with the biara da. Be anywhere with my old by fubi antimony when yard the biara da. And did I ask my aunt here, can I say? Ye wo ahuban boho, ubo ahuban ya, ye se bo ahuban, ubo ahuban ya, sa ahuban ni ntimini winya de biara da. Na ubi wo ha, ubeson da ye. Na wane nam esiye ye. Ubeson da ye. Nu wane nam, babi, basa basa bi wo ha kura janay biya, so nu wane nam so, ana kura janay biya. E basa ni yina ye, ni mguyasi yibi ne, betu ubi wo ha, wase meson da ye na, mishishku ya tari ye. Eye sa ahun kwa nkai da. Ntisa ani ama uwe nina ni ya adie bia edi adasambe nya pa. Chubu wa hawa baso da enu udidi. Eye yariye na hun humu ya tuwa di ama nu. E basa asu wenya ya funyariye. Anasi chile yariye na mojabrosu ubia. E bedi ni nyasa uba numbiasi ya dro biara. E nya adie ebe fa e hun de biara da. Jese e basa udi utu ya na mobrasra bifye e bakire ni kiasi ya hun. Bre titi asa aha uwe nina bifruwa amu wanya afa hundi. Na adie ba wakua ya na midi ya uke se pa nese yinu ya na mbani biwa. Obasun daye nwane bema edie shia. Sa awa banu utimia ya riebe chese white. Biko ya ho utimitra na uo. Biko okura suwa na brakure itimisizi brano. Ninyina e basa na edini nya kese pa. E basa ubuhunu se biwa na siti meke kano. Ana asa na huti mie nyanyi hati sadi ya mkuko pie biguru hono. Ebasa akura etimema na nisu kura ye ni yusi yusi ya na wantan bisa. Ebasa ayasa hon hon no no odano hon suyo na kwa honna. Edena muhua edi unya. Ti ebasa afuwa ni chile sila bifu ya bakile ni kile wa ahima kokobin. Ubedruwa brewu esa aha uwe yina bifri wa mwanya afuwa hondi. Ye wameema ni bisu wa onso baso da eno onso ne oba edi ya shia. Ebasa awusi kasemu. Kwa iye nuyano mba anasua, basa awadye, mawukunu ana unu ya bi anabusu ya nibi mwo ujwetiri, Omosika me yehne be she promise am fere em paso da. Sanso ne yani anom me ma na so so sa da ye ni bie. Nonso ne ba e da. Nonso na ware sem ni sika sem ni bi bia timi ekofom kra. E basa onu kra de na be ma timi fon ye ketekete. Bo ojon so ne nsu fite bi ne firi mu na e ba. Na be ma na e fon, ne be ma na ho odin nyina kofom. Basa ni nyina fo ni kire sro bi hwe ba clinic. Bo na wa bonza na na video mu shin te sa de ye di ja. Ana makubi agune ni padue nu na edini ya obunze buhan oye ne ho hyehye no oye ne mbi bi enye ye ni na abasa bi hwe bakre ne kase ye wa ye ohunim de ne akwanjere ho e de ba ma obriti titi ata ha wo nyina be firi wo ye number ne 0246 0246 97 17 31 0246 97 1731 wo fresa no mbana won sabe kan doctor safu kofia boaja me wo ahema kokobin entin tron ka sa media me hawo die eno anu be kumhwe enu anu wo emma anu wo yare bi tete no fu mu yare no fu mu yare ne edi awu munya papa papa pa ne me ma no kura ya no mu wo sa hawo ni bi be ma no fu no hu na obunze ubetimi de sensa kura faso e be pa ye sham sham sham sham sa so na ma no so die no juatim bedam ebi wo ha ma no die no sunsun sa so na de ba no Ubahunu sebi wawa na chirikate ene muyana ya. Ne basa opaja enye yewaswari wa sene nofu mufemfeme. Umiyan nofu nane muja sufi imbi nefri mune eba. Ninyina ebasa edi uonya papa papa papa. Ebi wawa nofu wano uti munu se aye den den den te se buono. Ninyina abaya se yewa ye unuro wa ye deba mawa abaya numa na adibi asra shua. Ninyina abaya nane yefri wa muonya afa hudi. Enti ntron manufu wa yari ene. Eme tusu ntidu ya ntron manufu wa yari ene. Eme kuhu. Ebi wawa na basa kure iti me hono. Ninyina basa ase wantu ya na mwa mantem ami anshe ama wa basa anese hunu se wim yes ana anshe ana obetu wana nanu mwonsu ya do ubo unse biwa wasi mimuya meya mebuwa no eya meya ya mubibia enye yeni nina ana ube kumbe kumbe uwa wakura ba kanchilensi wanya osa anshu ube kumbe kumbe nene osa anu wanyo ne yesa anu fumu ya ari ene ibidini se enyana enti sa anshu nshu anshu wano eba unhuna Wachina china anu munura anu manu manu wa enkwano. Inti ya basa hafu wa nichile sabihwe bakile ni kiasi ya. Ubedruwa abre titi ya saha uwe jina bifri wa mwenye hafu. Ufaa hudi. Ya nomba ni ya 0246. 0246. 97. 17. 31. 0246. 97. 1731 ofresa anomba na wonsabe kan doctor safu kofi abuaja me wo ahema kokobin ebi wo ha yare ebi te se stroke na acho ebi wo ha etime so anofa bi wo ha echea na no bi wo ha na etime bubu no kura gu ho kura bi wo kura so asizi na kasa ampo ne nyina aba ya se ye ho aye wo honim de ne akwanjere ho ye de ba ma wa sa ha unu nyina be firi wa mo anya afa hu de ntin tron kasa media me ha wi de media chirechirechira na obi wo ha Wakoba ya biyame ya kanchila nza wa yari ene ya hunhu mudi. Nso sa eni panu biya nuwa ni huni mdiyo. Ube hunaka nso ni huni mdiye. Debiya ya na mtaka za ase mwezi ube wa wakwa mpaibo biya ba biya. Beti makana huwa si mfri nitrasi bepe mnena ase. Nso sa eni panu wa ni huni mdiye. Ena bisu wa wa kwa mpaibo biya ba biya ba bon deliverance. Ye mo deliverance 1000 hon krona ne befri umaba. Adi inti ya frisa sa wano ubi ko ba ebinu wakasu wa bre no wasanya. Wakotwe ufie. Enti sa ahon humu pie fri umu pe wakotwe ufie. Enti ya so nya hon humu na chiwadi ya deka ni padwiyano. Na nya hon humu na chiwadi ya deka ni padwiyani wia. Enya adi ya hon humu beti ma beti na umu biye mu da. Debi ya masa ma mekana se. Medi ya mini hon humu biye chiwadi ya frisa. Ni freni yesu wa de boba boba na na na esi biso. Enti ya ntaon kasa midi ya meha o ima koba ya biya miya kanchele mse. Miyari ya ni ya hon humu yari ya tu maduru. Ibi wa okwa ya zi ya tu maduru nu. Makoti ya duru su. Aduru na mkoti ya sonu. Na nyamia. Na yamni ubi na ye dinkro. Ninyina wadi ya fabra. Sa nye wa. Eye wa. Na se eye dinkro. Nye dinkro. Wadi ya fabra na anya beduru wa. Ya di ya duru ba kama. Tuhuwa yina shi. Edi unya. Anena muni pedu yenu mu edi unya ningine. Be kumbro ningina. Amu wanya afa hudi. Ntintronka se. Makoba biyami ya kanchila nte ya tumadu. Na aduru na ya tumiyana. Ma ya minyanu waduru wadi ya fabra sabihwe bakira na kiasia ubeduru update titia sa aha uwe ina bifri wa mwanya afa hundi madinka kazi ubi uho obashon dayana wa sasa mwa wano ubi benyasem wa ufabesia ubi nye yi uhuna chichedia ya boso mnu ubi ukosu eti saani ya mani ina ubi uho abu unso wanam na ententai pa na enem na nima basa ahuhumu wani mwanyamu ni yeseno na diya chichiri unipa duyana abu unusa achichiri uhunam duyana a ye stroke na hum we to de amao et ni na pastor bi hwe back den ke ase ho a sa ha oni ni na be free wa mo nya fa ho di obi wo ho a wase koku agya mayem tim bi wo ho a me ko agya na bia mo gya nko a te se de se bi etwa abo amene no etu se sensensen bi wo ho so ana na kokobu ni epie ba ni na ba ya se ye ho a ye wo hunim de ne akwanchre obi wo ho a ni sisi pa te se de ato mpane agum we walk around that story. I will better not them base media to your sons and what you met to your animal appear wanting. Go on and sit in our social and twas you are best one nineteen him. Naturally say time we all be being ye. Enough for nature to be here back in the care. You are animal copy. We drew a pretty titia. Saha we in a befriend. I'm one you found it. Well, this is how our pet a war. I won't wait. China. She will have us and make media mikuram a water no. No, but. Bisuo ha wono so ba na so kukura no bisuo ano wono so wo ba ene sa ane ma na to mumie no nti ubekombekom no na e bi kura na be ma bi ho betim no wada ye bi bia na no hunsu no ubekombekom na no hunsu nyira na ajene e basa ho se mede me ba na me wo bi ho ante sa ante e basa modie mumie no nyina mu ntua na mo na mrasa bi hwe ba kere ne kiasi ho ni enye hwehwe mu ni ehunu dia de ne firi ni empe ho aduro ma ne bretititi a wo so unya awo na na nse wo ba bi ba me wo ba sa wase hwe kura nku no se wane obi anya asem ase nya de hia ni fa ya awo ebe wo kura na kuma akura na se kura o no wa de pem na hwena so enso nyankopon adom ne mpai bonti obeduru ye ho no bretititi a wanya wo ba ne bi e de ahye de chea wo so anya ni ji fa ya awo fa ya de atwam enti wo a wo sa atebie no bi mu rasa bi hwe ba kra ne ke ase ye bretititi aso benya wo ba ashe wo chi ama aso woni age na aso abesa sa ni wo sa ye ne sa bi pepepepepe ye number na ye 0246 0246 97 17 31 obi wo ha ti pa ye wo se asoro bene obi wo ha so wo se me ya ne mani so ye nwantanwantan sa de enten tan bi e wo so ana mama bi wo ne nzo so ni nyina ba ya se ye wo e wo hunim de obi wo ha wo se makoma e bo me peri e jamani so bi ye me nante kwa ha ne ha kakre bi a na ma bre no wo te so se se bi obi wo bokroto ano ni nyina ba ya se ye wo e wo hunim de ne akwanchere wo ho obi a wo wo kroto wa mponu wa de baya se ye ho a bretititi asa akroto ana asma ni nyina be firi so amana nyana fa ho die be ma bi wo ha na enkwe go ho a sha na ya se bi wo ho da ne hwam edi ni nyapa ni nyina basa bi hwe ba kire ne ke ase ye ho a sa enkwe na edi unya na hania na eda hwam go ho a na sha na ya so wo da ne ko wo sare ana aba ni nyina ba ya se ye ho a bretititi asa ha wo nyina be firi wo amu anya fa ho die wo bi wo ho se media me yare e ya si kire yare e si kire yare honhun mu no ye to ne ye de amao si se kanetete no so obi benya asikire yare ana sesa yare ni na no omfie be ya duonum ko aduoson enso na akora duonum kra enso anya asikire yare adenti abekombekom honhom ne atone ye de ato abusuon ne edi unya nyina abasa bi hwe ba kra ne kase ho abretititia sa hawo ni nyina be firi wa mo nya fa ho di enten tan kasa me de me hawo di me de chire eno ana bekom da bi nya sa na te obi wo ha ne kuro dananan ekuro na danana na wo china bi kura kuro no beto ne na na kura me kura ne ya ngome ni nyina ba ya se ho abretititia e bi kuno e bi ho abekombekom honhom na abaifu odena na na ye na nkwa asefu.

1731 wo fresa anon bana won saba kando tsafu kofia boaje a mewo ahina makoko bi enti entron kasa media me hawi dia no ne bikum wo bi wo hompa wo dware no wadin suo kan ho ne ho bekeka ne sa a wo yere ho bibi enye yi ne nyina abasa bi hwe ba kire ne kiasi ho a ye wo honim dia kwanchere ho ya de ba mawa sa hawi nyina be firi wo amu anya afa ho de enti entron kasa media me hawi dia eno ne bikum wo so wo son daya na obi ne na beda e ya dia e din e nya kese se be ma o wa sa ha woni bi ana o ba wa sa ha o mie nu ko shi ade kura ade a ene na sei kura o mbi bia be jija o musika sem o modjuma sem o mbi bia na ye basa e basa bampo nu ya na ho ya ye din amasa en kura fuku na me kan o masem ente entran ka sa media me ha o die no anu be kumi anana na me kan no fu mu yare se no fu mu yare e di adasa manya papa yenu ya no ma no no fu ona di e di nya ente ka o ba bia be nya ka bre bia ka sa na no fu no wa de ba ma ye hwe se yare ne bi gum ana abinim Nanka wanya na faa hundi. E di sebi wumwa, uba ni ya kan huwa suma chulo. Sebi ni mwa ya ba kan chulo, wanya na faa hundi. Nenshono, ya kane se yene, ya na umu ni msebi mpredu ya se yene, mse anansi se mbini yetuo. Nesa ayi nufuwa ya reyene, ya ne enye kwa. Enu ubisu wa haa, wameni kasa si siye ya manugusu wa meikasi. Wasi nyami ya aduma chana meko papa yinche. Enshu adie bechinyano. Nane wye fi kura ase, watie se meikasa mpune wye fi. E di ubisu wa hoa, timkase miti ya obru besi mfie dunu mniye. Afi ni wetu metu ya na mwa. Waba ya siye ho. Na ubi wa hawa oba wase. Doctor, ya ufila antu mapaa unishi ya wase. Anadi ya na metahidi wa muhu ya opa ufitise. Asamni ya kani ufri te. Abepe mwende. Nenena ubi ufila antu mapaa ya wankushi ya wase. E intimidi ya debi ya mase mamekane se. Ahondasuane bema. Se ujari ya duronu bia baifu bia intiminyao. Ya wadronu bi wa hawa ujari ya baifu intiminyao. Ye wadro no bi wo wa dware no bi peso ye obi bia be sa ko ni ya no so enti sa na ye ma we nyina bre bia mbetan aka sa asem wi enti wo a wo ti wo a wo pe ahobambo ne de ye ese otumrinka na ba ya se o na be duro ana bo nse ampa ye de nubrani nunsine ne haban na ye adwuma na de ba kan ya na ye mya ne se ye nu ya no ma sofo no obi ti me fere obi sa se doctor na mpa jo me ye sofo me ti mba ho I will trust him, Numuse. Ye near Diabani and Fan have mine in Nubransa Yari. Ye ne ya see, your honor. We are so far betting my bow. We are malam betting my bow. We are confu betting my bow. We be beating bow. A young have mine in Nubra and in Nunsinia de Yajuma. Number in four can cast a bit to what say. Was half on Sanho. It is a way you drinks in it. It's a me amateur am ye drinks in ya. Now, how I will bet my bow near drinks in you. Mi metu makumu niye dunzi niyo. Ade nti ene bibisa hawa na atu nipani suntidi ya se. Me kwa hono weka se. Mi ya shofu ade nti na yase mbaho. Shofu ube tima baho. Ade nti na yase mbaho. Ufini se uye nipa. Bibi ya beti mato. E nti sa ani ya mana kwa sone. Me ya shofu miye uye ni nina. Mesre minu ya na mse. Ni nina ya miye mfanto nche. Ni ye nina ye nipa bako. Shofu no sebi mpredu ya se. Bite te nhabany. E ni nina ya nhabany kuro. E dunzi. E ye nunsine ni nhabany ni nubra. Eni yenye na yusu. Enti se utu ya na mwana abawa. Enye mfumusuwa. Enti waa ubeti menkambiano. Ya wasa aha ubiyanu tu ya na mwana abawa. Sera bivye bakile ni kiasiyo. Ubeduruha abriti titi ya sa aha uwe yina bifriwa. Amuonya afa hundi. Ya nomba ni 0246-97-17-31 wofresa anomba na wansabe kando utasafu kufia buwaje amewo ahina makoko bini inti ntraon kasa medi ya meha widi ya nuwa ni bekumi anana na mekano bema bi huwa waye mrewo mpamu ina ambaya siye huwa ubejina wana asu ama wira afro miura prekumpa echinye bie ni huo eti saani ya mawe nina uho edie nuyenu mbinya esu yeka bu huwa esu ya tiabre nemo ubikasu wa tiabre enyame ya bibri frisadi ya wakano esu sonson eti de bia ya na bibeti mbeti na kansa mno esu bekumbekumno na enyano kure na yedi ya kani yedi wasi ayoyo enti bribi ya metaka se kuntrumfi wasi msuma animeni Dia wobetu anamwa bahu biaje hon dansi ya prekumpa ya chinye biye ni wuna. Dia ba kwa ya me dekura kasene se. Ubi frami ya wasu ubi nadeo nombe imame. Weni ya oba wane amu wana kanomba na wadibamana. Sisi ubi wakura ana kwa watesame kasa mpukura. Ube yina fidi mpunu wadi ya friwa. Hanso nyesa anati. Ubi su edru ha. Pnada su ya. Esu wakwa tina fidi yina wani uti. Mene kura kekekekekura anene ni aje. Sisi ni wa mayama nono.
esumbo

0: aburo su bebre enti wa wo ha obi ana wot bia bia mu no se want wo ha umpo a enka se bia ye enti me no nti na bre bia de no mba to dwa no na wa frɛ wo frɛ obu se be chire chire mu se ne se fata biara ye number ne ye 0246 0246 97 17 31 0246 97 1731. Ubi wa na na meka na wasini sisi wa yana hubi bie nye yu. Ubi shuwa hoa jonsu. Anana bema mu yana ya. Wati wakura anana bema nemo femfemno. Ubi shuwa hoa wati wa wasini. Kya ajwa ni mutimi yana ya mukikano. Wa yana hubi bie nye yi. Ni yina wadi ya fabrasa biwe bakira ni kiasewo. Ya mawa dura bre titititititia. Saha uwe nye nabifriwa. Amu wanya afa hundi. Enti entina wanka sa medi ya meha hudi ya. Enu wani bikumu. Ubi wa hoa komponesha ni minimu. Obaya siye hoa. Ibe yisa aha wano afri wa amana nyana faa hundi. Enti intrawan kasa medi ya meha hudi ya. Enu wani bikumi. Ubi wa hoa. No kumasi asante mante mwa. No wapesu wa baya siye hoa. Ubenya ahinama kokobenye kaya ni biwa PZ animo. Ubenya biwa G. Ubenya biwa KJT. Ubenya biwa Pampaso. Ofuro kano kanchila daba nene se ubesi kokobenye station wa. Shrope. Usiwa amesambo kesi siwa. Madron wa baya bidaswa. Nenofumie nugusua. Wadenan se aye miyano fuwana. Eyane ya pa. Shufri sunyane. Ana babie ni nkwaiwe. Babie ba anase abuwa kwa. Andi onhano humeka. Ji ana kajeti ya kuroduru sufula pepepa wanka se wope ahinama kokobenika anasoka anubisini nifomu sufri wabuwa se takura di kipkustu anuyanku antaba biye ba anasoka anubisini wanense nifomu na wabranchi aba nensabi nkumu hona masambu wadnusi sufri nkrankwa mu ba anasubenya ahinama kokobenika anubi watek janshin tuwa unsu wafuro kana wanka anchila draba nienisa kokoben station enu ubisi ya number ni ya 0246 0246 97 17 31 0246 97 1731
1: 0246 97 1731 0246 97 1731. Hello 101.5 FM, 15 more minutes to 9. It's a break for the Nyabre.